0: Dawurade ase bosumi so a yade ye nie wuro yi se danase biem ye danase ye jina ada ase de ama ye busua ye danase de ama ye ma ye danase de ama ye man asumdwie ye dawurade ase biwa no dawurade ase
1: abraso babra so ada ase ye man asumdwie ko baza bari wa jala ba
2: so ada ase de man asa ko so ada ase
1: da ase ya ade ma ma ya ade ma e bo
2: ye man se de man ase ya so ina
1: e bari era wa dia ya ne bra ya ma ka bia ma
2: I'm your love.